0: Mame unim. Bible say no koko on chen any yet the enko so of funtum daddy. It is also one but Christo ma. Jina printing. Now jina printing out soon yami ya or yami be wom mobo. Now bet you. Now obey you if you are we yen yinemu. Mershen we are se. So do we are se ya. Ube sanku wechi. Inti koswa echina printing. San wichemo. Se dear demo. Se di babia what do biala koswa jina printing. Unyame bebo. Ya bon pray bako.
1: Yes.
0: Let's be mami frame. Ne ya me bobo. A soft. Ma popa esa. Na pa ya me bo nyina me bo ma me baba kupe. Ade na mbisa sa de wa ede. Wo se krono. Krono. Nyese. Ye ka che rade so bi biela wa to boni mu tintai. Aye krono. Yo se. Wo se obodi sa na o de be ya roba. Be ku nipa. O be ko nduro so. E ti boni bi a che se. Wo pa de chokro ya de o fiu. Ye ka che rade so bi biela enye ne enye enye ne shebre.